މީ އާދޭ ޚިލާފު ކަމެއް ނުންތަ މެތުވެފަ މިސާލަކަށް ފެނުގައި އަލިފާން ރޯކުރުން ފެނުގައި އަލިފާން ހިފައިފިއަށް ލާހިކަނު ނިވާލާކަ ގޭތަ މިހާރު މިޔޮތީ ލޭގަ އަލިފާން ރޯކުފަ ސީދަ ލޭގަ އެހެންވީ ދެން ލާހިކަ ނުންތަ ލޭގަ އެ ހިނގާ ވިހައިން އަސަރެ ފިލުވާލުމަކީ އިންސާނަގެ ޖިސްމަ ވަރަށް ނުރައްކާ ކަމެއް ދެން ބައި ވަރަށް މަދުފާރުގެ ސަލާމެސް ވެދާނެ އެހެންވީމަ މިނ އެބުރަނީ ކިހާވަރެއް ހެ ވީ ހިއްވެސް ދިނީމެ ಏನೆ ಹಿವೆಸ್ ದೀಫಾ ಅನೇಕ ರುಹಿಫಾ ಹೀಲಾಫೆ ಐ ಇಂಗೇತ ಏನು ವೆಸ್ ದೆಮ್ಮಿವೆತೆ ಶೋಹಂ ಫುರ್ವ ಗೊತಶೆ ತಿಮಣ್ಣ ಮೀ ರೋಕೋ ಲಾಫಾ ಎ ವಣಿ ಶೋಹಕ್ಕೆ ಮಸ್ ಅಶೋಹ್ಕುರು ಇಂಗೇತ ಮಸ್ತುಕುರು ನೋತ ಹ್ಯಾರಾಂಕುರು ಎಗೊತ ಮಾನುಕುರು ಇಂಗೇತ ಎಹೆ ಎಹಾ ವರ್ಷ ಮೀ ದಿನಿ ಅಣಿಯ ಅಣಿಯ ದಿಂವಾಹಕ ಮೆಬುಣ ಬೇವಫಾ ನುವಿಯಸ್ ವೆಸ್ ಲೇಗ ರೋಕೋ ಲಿವಿದಾನ ಎಹೆ ಅದಿ ದೆಂಗೊಯ್ ಕಡಿಯ ದಿಯಾಮೆ ಇಂಗೇನೆ ಮಿಯುಳಿನ ಬೇವಫಾ ವೆಗೆಂತೋ ವಫಾ ವೆಗೆಂತೋ